I begynnelsen var skriket. Det var en hög svart pelare som delade världen mitt i tu. Jag visste inte om jag befann mig inuti eller utanför och trevade för att hitta en öppning. Men det var tomt överallt. Pelaren var ogenomtränglig. I min oförmåga kände jag bara den allt skarpare lukten av frätande järn, som en ros av mörker.

0: men jag hittar ändå aldrig ut ur detta virvar. Jag har tappat tråden. Den är avklippt. Så länge jag kan minnas har den varit avklippt. Och medan jag letar efter den i de kakelklädda gångarna har jag gynekologernas saxar oförtrutet arbeta vidare under lyserummet. Av mintalen inte ett springa.
1: Jag visste inte om jag blev av med inuti.

Varvat med olidlig genomträngningsförmåga. Varvat med minnet av en skrämmande fukt. Varvat med krymper ihop.

varvat med mekanismer för ökat fladdrande. Varvat med slöjor av antiseptisk rök. Varvat med stora kroppar.

0: redan de första knäppningarna.
1: Sprattlar rutinerat upp. Och det rasslar igång.
0: Redan de första knäppningarna.
1: Sprattlar upp.
2: Upp rutinerat.
0: Samtidigt. Både inifrån och från sidan.
1: Sprattlar upp.
2: Igång. Samtidigt.
3: Blint.
1: Och i mötet.

0: och sprider in.
1: Sprattlar upp.
0: Bristande, slintande
2: och sprider in i sammanhangen.

0: Rådande.
1: Brinnande.
2: Det var nog bara för att flyta förbi. Trådsmätare.
3: Det var nog bara för att känna mot tiden.
4: Gripsträcker.
0: Tidsdräck.
2: Man flyter förbi. Man flätar i alla fall.
4: Återigen skrymningen. Varvande.
0: Tidsdräkt.
1: Varmsmakande. Slintande. Gnidande.
2: Avsiktligt. Kastas ifrån. Samtidigt. Och det svänger. Rasslar igång.
1: Och svider in. Gripsträckande. Blint. Och insatt. Vindvrån. Och tidar lugnt. Bristande.

0: sugas upp, lite skrovligt.
1: Tjockt och fult.
2: Och hela bilden kommer.
1: Där kan vi akta oss.
3: Barnboende.
4: Trådsläpande.
2: Man flyter förbi.
5: Släpar. Släpar förbi.
2: Ordsläpande. Gång på gång eftersom förhållandet mellan de olika luckorna förskjuts. Gång på gång eftersom förhållandet mellan de olika luckorna förskjuts. Jag på ånge eftersom förhållandet mellan de olika puckorna förskjuts. Jag på ånge eftersom förhållandet

På prov om jag får fråga. Jag representerar er bara på prov om jag får fråga. Jag representerar er bara på prov om jag får fråga. I lag representerar er bara på prov om jag får fråga. I lag representerar er bara på prov om jag får fråga.

ett livligtr och känsligare smällande eperall jämfotar i grönskan.